0: Et là, fils que y a bien, y a ces nages qui nous ont soufflé. Allô.
1: Yo, na yo.
0: Yo.
1: Moi, y a bien du mal.
0: Yo.
1: Moi, y a bien sans beau.
0: Mama, are o.
2: Nsan solange.
0: Yo. Nsan solange nanga wa o, anu manga o bali enke no ri o wa.
1: Ah yo, ela mi ase, ipa tipa.
0: Ko ti wo.
1: Yo. Ni kan dise?
0: Ni kan tipa.
1: Yo.
0: Anu ma suku suku ntima
1: kra baba. Ayo.
2: Yo. Moisa.
1: Ay mi rasu.
2: Amen. Are o.
1: Yo.
2: Mon Dieu sous sale.
1: Yo.
2: Ya o ngre mon dise.
1: Ngre mon tipa, ngre mon
2: Anaga mambo.
1: Yami yongo ochiari sali oeri mae ongoi no. Yaman flena na miasi.
2: I ili leni awal na nafu no eh. Yaman flena ne yo.
1: Ah ikwa ne yo.
2: Iyo. Ikuwe tina nafu.
0: Oka kuwe oka na nafu.
2: Kau lenga huti ke mwezo seri. Kaji kriza.
0: Kenga kwa na nafu meno beso nu kenga kwa nafu meno beso nu.
2: Igbre. Ngamule igbre.
1: Banuali
0: eh
1: mo anana vo ndenu wa se mia be kle ku mia unana vo unana vo le ni le na ku ale mi kesma la ku zuma se ane ka mia u
0: na ku ale bi
2: insa
1: anda mo u plana ya mo ni ke je si tu mai no
2: mo isa
1: yeah ya ya se na dan ka ai oko nyam ye un yo le ke eh ka te si singa mo o be pa si pro ba je do ni na mi ma o ti ni opere inu se mi ya fo mu ko mu ko ko mu ba ki mele
0: de
1: se ni bo ma do nga sun o ye wa fi be nu pa ti u lai ka lo wa fi te
0: yo
1: ki pa se na fa ma ya mi ki ti je ti do ma inu
2: amen amen
1: u tra ni ke ma mi bo bo o se bo no o je je in o bo ni bo gbo bo fa mai ta kan u lai ni je je ti do ma inu
2: mo iso
1: ye ini a bia mo ti aso nu pin me ni e di ke ye fa nya mi fa re in gwa afi bien son ko mu ni ambien une ya wat na yon se o me ni so feri sa bare wa ni se wa ni me yun e so ti me bo so e bo koko na wa nya fun wa ni aso ni ma me tu na so ni wa ko wa we a so ko ti ko so ni wa ko wa we yun ti ngre mu nyo na na fue ka me je ko mi kwa de di ke
2: yo
1: wa ma ni abia ya senti ni abia ama ni citizen on va filmer de
2: ya senti ya na ya senti ko andi ni
1: comment
2: dit m'en contre le lobo courant mais ne maximum be gua bro
0: ah kaka gi
2: be gua bro nga bay wan na ngoroni
1: nyo ba andre dike ma me bo bebo
2: moi so
0: solange su tema su
2: o ka gele po su
0: be gua bro
2: be gua bro be gua bro
1: ma wanu
0: yo
1: ma ingo ke ni ma cha ma wanu
2: yo singa
1: ya nga mo yo wonyo yo wonye so mi no mo ya kwa nga ba mi simi le mi ya kwa nga ndiri mo e yuru le be mo nya ni be ne
2: eh eh ya ma so
1: bo me ya ma wanu
2: eh lo lo bo fu me gwa bro
1: eh eh no wa ye ka ma mo ye bua ma
2: ya ko mi ni abla
0: yo e la ya mi ase oni e ni amo na nga ma mi pri bobo ile mo fini amu ya le nso amu ya le so no fiteli afi na nga ma ya mi ende
2: oni fata ke un aiman sin fue mole eti ya pangwa ba e ya mi a e de mai dan e kan vuyi e memei senga e se sire so e kere a urukun sa o le soupmen krokun sa le soupmen o ma e a urubuk me rien serie ke e yaki na ka ngunete e buryo na kien somo e fali oti e kula ise e asono paswa dandamu be anya neti e suibo kan o ma ifari kin so ni ifai wori fuekin o ti anglo nga ya wuru ni ile buru nsosu ye eya dokun ban kale ke no so ngrem no do mo kwe e bubu ngrem no do mo kwe o kon ifai gwa e no so anu do nsansu nga bro friends ke 15 si si nga si si di si di yo wule ya o ti jasin bo no le bo dokla so se be bana ba kaki eri isu isu nga iko yo na ankura kunya fanga afinya menwa esiye nyame wa isui nyame wa yobrek kokola no ekoto ina ina ijabu isui serai ka osisi eko bifa uko ngwe kuzwe subesu na brek kokola no mansu tran enwabo nga enye ngwe fai mamu nyame bobo ora isu
0: Moi so Radio Maria Côte d'Ivoire ki ya kunna mambo kwen so ya nga mamiti nga en ambe fle 0505823536 mi 0505823536 0758 46 90 39 mo ketran ko konsou ba okon ambe si bezu na mai ti gwe ngo e William ambe fle bese yo mtiri ani alo